suspect ta kuma ki gini dano na machiel eno mi akoni kwa lokoni meme yuka kanono eno akaro ginu tiye suspect pe ta kuma ki gini beru dano na machiel kwa lokoni pien yesu kristo eno biro ni ba obino meke la loha gini ye ko mebe ruoti kare chel kena lari mewe nuon kwa pera kino ameo ba meo eno mi atino ba Koi ngi kuoni kita yini tie kare chel kere. Ko doi kwan kong le wishu ko kida chae amejo beriketi komi amejo. Ye jo gangu morti ye dongu tuli cha mor I wora wora ye kapo neno komi ko nacha liera liera kai pe neno komi kiken kiri teha teha enemi o koi kwan konga cha e kiri le wishu kochi komi I kodi kwano eno ngungura jo ngure komi no koi kanya kino melo kukuni achalo jo